0: In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.
1: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. Dit is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat